0: Os dálú é seintamú dé bíif.
1: On Galway BFM, the sound.
0: Fuim na gaile bheith.